minä uskoin ja vannoin ja sormuksen annoin ja lupasin olla omasi. Sinä valasi, taitoin ja lahjastani lain.